katonga kwa geongo mai haore awia katonga. Io kwa geongo mahaore, ela gange kita foki peke telefoni, kutalia si Venusi, ielaini katonga. Pa kwa geongo mai kousio toa kwa geongo ate gurea kwa geongo mahaore awia katonga. Palpare mapeho neti. Kauhi kau tā i atu au he laini, mahalo e sai ang ia e kautonga. Ki he tā i atu he laini. Kauhi kwa ke sai a e neti. Kautu e kua hata. Taimi pē toke ai ai hao faipa. Ko e lava lere i a ke lele i a e proklama e kautonga. Kaike, te u... Do e o atu pē... Kaike ongo mai katonga haure au. Sai, kau atu pe fasi, os pe a kau ta i ka katonga he laini, mahalo kusai ang ia ke ngawe ak pe telefoni e katonga. Malo, he ptaria sirme nusi.